Trees, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, prudentia subtectum meam, sed tantum digo verbo, et sanabitur in nomine.